Istorija ovog ostrava ispisana je slojevima migracije i kolonijalnih borbi. Središte te istorije je glavni grad Bridgetown, osnovan 1628. Sa svojom živopisnom lukom, istorijskim garnizonom koji je pod zaštitom UNESCO-a, Bridgetown predstavlja političko i kulturno srce nacije. Krajem 15. veka portugalski moreplovci su ostrvu dali ime Barbados, nadahnuti neobičnim smokvinim drvećem čije korenje podsjeća na bradu. Ipak, Engleska je 1627. uspostavila trajnu vlast, pretvorivši ostrvu u bogatu koloniju šećerne trske. Vekovi kolonijalizma ostavili su dubok trag, stvarajući unikatni spoj afrički i britanski tradicije.

Vekovi ropstva ostavili su dubok, neizbrisiv trag na dušu Barbadosa, stvarajući unikatan spoj afričkih korena, britanskih tradicija, zbog čega je ostrvo dugo nosilo nadimak i mali London. Stanovnici Barbadosa, ponosni Bajanci, poznati su po svojoj srdačnosti, mudrosti i smislu za humor. Kultura ostrva je živa i pulsira kroz muziku, od tradicionalnog kalipsa, zvuka pa sve do modernog regea. Svake godine ostrvo oživljava kroz festival Kropova, koji vuče korene iz proslava završetka žetve šećerne trske. Najveća savremena ambasadorka ove kulture jeste svjetska muzička zvezda Rihanna, koja ponosno nosi titulu nacionalnog heroja Barbadosa. Kroz hranu poput nacionalnog jela od leteće ribe i kukuruzne kaše kuku, ogleda se istinski duh identitet ovog naroda.

Na ovom malom prostoru danas živi oko 283.000 stanovnika, što Barbados čini jednom od najgušće naseljenih ostrvskih država na svetu. Većinu stanovništva, preko 92%, čine ljudi afričkog porekla, dok ostatak čine zajednice mešovitog evropskog i azijskog porekla. Kultura Bajansa, kako sebe meštani zovu, izuzetno je živopisna, a to se vidi kroz njihovu tradicionalnu ishranu. Kuhinja Barbadosa je uzbudljiv spoj afrički, indijski i britanskih uticaja.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini...
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 4. septembra 476. Germanski vođa Odoaker zbacio je s prestola posljednjeg rimskog imperatora Romula Avgustula, zauzeo Rim i srušio zapadno rimsko carstvo. 1669. godine Venecija je predala Otomanskom carstvu ostrvo Krit, danas u Grčkoj, ne uspevši da odbrani najveći tamošnji grad Iraklio, koji je bio pod otomanskom opsadom od 1648. 1768. godine rođen je pisac i diplomata François René

do 1868. kada je ubijen u Košutnjaku. Tokom vladavine izvršio značajne reforme u državnoj upravi vojsci, osnovao je Narodni muzej i Narodno pozorište. 1844. godine popečiteljstvo Prosveštenija, Ministarstvo prosvete Srbije, odobrile osnivanje Narodnog muzeja u Beogradu na inicijativu srpskog pisca Jovana Sterije Popovića, tada načelnika popečiteljstva Prosveštenija. 1862. godine u Carigradu je potpisan protokol povodom spora Srbije i Otomanskog carstva posle ubistva jednog srpskog dečaka na Čukurčesmi u Beogradu i sukoba Turaka i Srba. Carigradskim protokolom Turcima je naloženo da napuste mnoge srpske gradove, uključujući i varoš Beogradsku, ali su nekim mestima ipak ostali turski vojnici. 1870. godine Francuska je postala republika, čime je okončano drugo carstvo Šarla Luja Napoleona III. Car je svrgnut s vlasti posle teškog poraza u bici kod Sedana 2. septembra 1870. u Francusko-Pruskom ratu. 1886. poglavica Apača Geronimo, vođa posljednje velike pobune američkih indijanaca protiv belih porobljivača, predao se u kanjonu Skeleton u Arizoni američkom generalu Nelsonu Milesu. 1929. godine nemački dirižabl grof Zeppelin je okončao putovanje oko sveta koje je trajalo 9 dana, 20 sati i 23 minuta. U tom vazdušnom brodu je bilo 40 članova posade i 14 putnika. 1972. američki plivač Mark Spitz osvojio 7. zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Minhenu. Spitz je u svih 7 trka u kojima je pobedio istovremeno postavio i svetske rekorde. Nijedan sportista nije uspeo da osvoji toliko zlatnih medalja na jednoj olimpijadi. Na današnji dan 2017. godine na samitu zemalja grupe BRICS u kineskom gradu Xiamen, zemlje članice Brazil, Rusija, Kina, Indija i Južnoafrička republika dogovorile su se da se zajedno bore protiv sila oblika terorizma i u deklaraciji osude 6. nuklearnu probu Severne Koreje.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. August 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 4. septembra 476. Germanski vođa Odoakar zbacio je s prestola posljednjeg rimskog imperatora Romula Avgustula, zauzeo Rim i srušio zapadno rimsko carstvo. 1669. godine Venecija je predala Otomanskom carstvu ostrvo Krit, danas u Grčkoj, ne uspevši da odbrani najveći tamošnji grad Iraklio, koji je bio pod otomanskom opsadom od 1648. 1768. godine rođen je pisac i diplomata François-René Chateaubriand, prvi romantičar u francuskoj književnosti. Kao tvorac francuskog modernog stila, bio je uzor novim generacijama pisaca. 1781. španski doseljenici u Americi su osnovali grad naše gospe kraljice Anđela, današnji Los Angeles. Na današnji dan 1823. godine rođen je Mihajlo Obrenović, knez Srbije od 1839. do 1842. i od 1860. do 1868. kada je ubijen u Košutnjaku. Tokom vladavine izvršio značajne reforme u državnoj upravi vojsci, osnovao je Narodni muzej i Narodno pozorište. 1844. godine Popečiteljstvo prosveštenija Ministarstvo prosvete Srbije odobrile osnivanje Narodnog muzeja u Beogradu na inicijativu srpskog pisca Jovana Sterije Popovića, tada načelnika Popečiteljstva prosveštenija. 1862. godine u Carigradu je potpisan protokol povodom spora Srbije i Otomanskog carstva posle ubistva jednog srpskog dečaka na Čukurčesmi u Beogradu i sukoba Turaka i Srba. Carigradskim protokolom Turcima je naloženo da napuste mnoge srpske gradove, uključujući i varoš Beogradsku, ali su nekim mestima ipak ostali turski vojnici. 1870. godine Francuska je postala republika, čime je okončano drugo carstvo Šarla Luja Napoleona III. Car je svrgnut s vlasti posle teškog poraza u bici kod Sedana 2. septembra 1870. u Francusko-Pruskom ratu. 1886. poglavica Apača Geronimo, vođa posljednje velike pobune američkih indijanaca protiv belih porobljivača, predao se u kanjonu Skeleton u Arizoni američkom generalu Nelsonu Milesu. 1929. godine nemački dirižabl grof Zeppelin je okončao putovanje oko sveta koje trajalo 9 dana, 20 sati i 23 minuta. U tom vazdušnom brodu je bilo 40 članova posade i 14 putnika. 1972. američki plivač Mark Spitz osvojio je 7. zlatnu medalju na olimpijskim igrama u Minhenu. Spitz je u svih 7 trka u kojima je pobedio istovremeno postavio i svetske rekorde. Nijedan sportista nije uspeo da osvoji toliko zlatnih medalja na jednoj olimpijadi. Na današnji dan 2017. godine na samitu zemalja grupe BRICS u kineskom gradu Xiamen, zemlje članice Brazil, Rusija, Kina, Indija i Južnoafrička republika dogovorile su se da se zajedno bore protiv sila oblika terorizma i u deklaraciji osude 6. nuklearnu probu Severne Koreje.

0: Okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Opština Negoslavci obaveštava meštane da će odvoz glomaznog otpada na području opštine biti vršen u ponedjeljak 7. septembra od strane komunalca Vukovar. Pravo prijave imaju korisnici koji imaju sklopljen ugovor s komunalcem i koji se do 4. septembra jave u opštinu Negoslavci ili najave telefonom 032 517 054 032 517 054. Mole meštane da glomazni otpad pripreme i iznesu na mesto predviđeno za odlaganje najkasnije do 6 časova ujutro 7. septembra kako bi komunalac mogao nesmetano da izvrši odvoz. U glomazni otpad spadaju kuhinski elementi, sudopere i radne površine i šankovi, kao i roletne, žaluzine, tende, lestve, samostojeće stepenice, zavese i nosači za zavese, vrata, staklo i prozori, prozorski okviri, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija, sprave za vežbanje i veća oprema za sport i rekreaciju, bicikli, daske za jedrenje i kajak, kante i posude većih dimenzija, tapete kao i daske za peglanje. Iz opštine Negoslavci apeluju na sve meštane da otpad odlože odgovorno i na vreme kako bi odvoz mogao biti obavljen bez poteškoća. Iz službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obaveštavaju meštane da će provesti sistematsku jesenju deratizaciju na području Borova do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistematsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar, službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će biti pravovremeno obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti postavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, a zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole meštane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistematske jesenje deratizacije. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: U Bosu trgovinama potražite vrhnje Dukat bakino kiselo 300 grama euro 80, kava Nescafe Classic 200 grama 9,99.
4: Boso, što vas čini sretnim.
5: Gde kupiti slikarski pribor i blokove?
6: Kako gde? Pa u Papirusu.
7: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan u vestima u 11 časova. U osnovnoj školi Borovo u ponedjeljak 7. septembra, prvog dana nastave u novoj školskoj godini, u školske klupe sešće 205 učenika, među kojima su i 24 đaka prvaka. Saznali smo od direktora škole Tihomira Jakovljevića.
4: Nastupajuću školsku i nastavnu godinu započinjemo sa 205 učenika, što je 8 učenika manje nego prošle godine, jer 32 učenika su izašli iz naše škole, a 24 prvaka imamo ove godine i dobili smo razumevanjem stručnih službi županije i dalje dva odelenja po 12 učenika. Decu, kao i svake godine, ćemo dočekati. Trenutno su nam prioritet prvaci. Njih i njihove roditelje ćemo dočekati u 14 sati u ponedeljak. I idemo kao i ranijih godina u dve smene. Ovo na početku godine u jutarnju smenu i drugi, četvrti i šesti i osmi razred, znači parna smena, a od 14 sati, ali govorim samo za ponedeljak, prvi, treći, peti i sedmi razred.
3: Učenike i ove godine u školi čekaju besplatni udžbenici, radne bilježnice i drugi nastavni materijali.
4: Za sve učenike obezbeđeni su besplatni udžbenici koje plaća ministarstvo, radne bilježnice i školski pribor koje je obezbedilo zajedničko veće opština Vukovar, a za učenike prvih razreda su obezbeđene i đačke torbe koje je obezbedilo pokrajinski sekretarijat za školstvo Vojvodine i naravno naša opština za svakog prvaka je dobit će novčanu iznos od 200 eura. Tako da možemo krenuti veselo u sljedeću školsku godinu.
3: Svim učenicima i roditeljima direktor osnovne škole Borovo poželeo je srećnu i uspješnu novu školsku godinu.
4: A svima poručujem da je školsko doba najlepše doba, da se deca osjećaju dobro u našoj školi, da će biti sigurna i da imamo skoro sve stručno zastupljene profesore i zaposlenike. I ako nešto ne bude bilo u idealnim uslovima i najboljem redu, tu smo da to popravimo, da zajedno surađujemo kao i sve ove prethodne godine. I ja sam siguran da će ovaj naš primjer saradnje roditelja, opštine, škole i svih institucija, ustanova u našem mestu biti primjer svima ostalima kao što je bio i do sada.
3: Uz svečani ručak i druženje, Udruženje penzionera Vukovar Novi obeležilo je juče u Borovu 12 godina samostalnog rada. Svečanosti su prisustvovali predsjednik zajedničkog veća opština Dejan Drakulić, zamjenik gradonačelnika Vukovara Srđan Kolar i predsjednik veća Srpske nacionalne manjine Vukovarsko-sremske županije Svetislav Mikerević. Zajedničko veće opština bilo je partner u realizaciji programa. Udruženje penzionera Borovo organizovalo je za svoje članove redovnu kontrolu krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, koja se provodi jednom mjesečno u saradnji sa Domom zdravlja Vukovarsko-sremske županije. Priliku da prekontroliše pritisak i šećer nije propustila ni 83-godišnja Milica Puškar, koju zdravlje još dobro služi.
5: Dođem, izmjerim, kaže mjeri kod kuće, ne mjerim kod kuće, dođem tu, izmjerim i malo se popričamo i tako je to. Ali kod kuće sve radim i uvašči, i kuvam, i perem i sve.
3: Akcija je održana u kancelariji Udruženja penzionera Borovo u vremenu od 9 do 11 časova. S obzirom da je ovo prva kontrola nakon akcije u julu, patronažnu sestru Jasnu Bek iz Doma zdravlja Vukovarsko-sremske županije juče je dočekao već formiran red.
6: Odlični parametri, evo još nisam imala ni jedno odstupanje i što se tiče guka i tlaka, zaista dobro. Čuvaju se i vrućina i njima je više dosta vrućina, dugo traje, ali se čuvaju, ne mogu drugačije naravno.
3: Kaže sestra Jasna, koja penzionerima i ljudima treće dobi savjetuje da aktivnosti prilagode delovima dana s najmanjim toplotnim opterećenjem.
6: Znači, aktivnosti u ranim jutarnjim satima, definitivno. U hlad, hidriranje, eto, primjerena prehrana, jel? U skladu sa iz godinama, iako i oni sami isto više ih voće privlači, sad misle isto ja ovo jedem puno voća pa će to sad šećer biti ne znam koliki, međutim nije, zaista nije, to su sve negdje eventualno granica gornja, ništa odstupajuće previše.
3: O sljedećoj akciji kontrole pritiska i šećera u krvi u oktobru članovi Udruženja penzionera Borovo bit će pravovremeno informisani. Slušali ste vesti Radio Borova. Hvala na pažnji.
0: Vesti u 11 časova su finansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
7: Čuli ste vesti Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme danas pretežno sunčano, još prepodne ponegde umereno na oblačenje. Vetar slab do umereni južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 31 do 34 stepena. Na našem području temperatura vazduha trenutno iznosi 27 stepeni. Vazdušni pritisak je 1020 milibara, a relativna vlažnost vazduha 36%. Duva vetar severozapadnog smjera brzinom od 2 metra u sekundi. Slično kao i prethodnog dana, uz sunčano vreme unutrašnjosti, meteoropata i hronični bolesnici ne bi trebali imati dodatnih tegoba povezanih s vremenom. Na područjima uz Jadran, usled toplotnog talasa koji može uticati na zdravlje, potreban je dodatan oprez u brizi za starije osobe, malu decu i hronične bolesnike. Preporuke za zaštitu od vrućine nalaze se na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
9: U Bosa trgovinama potražite kobasica Gavrilović Tirovska 350 grama 4 eura, piće Fruk Višnja litra i pol euro 89.

0: Radio Borovo na 100,7 FM. Stereo.
1: Bože, da li je moguće? Sad za broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Diamantu!
6: Sportissimo. Poštovani slušalci, danas u emisiji Sportissimo govorimo o fudbaleru koji je svojom lakoćom igre, tehnikom i osjećajem za gol obeležio jednu generaciju. Bio je napadač koji je znao da reši utakmicu jednim potezom, igrač koji je sa velikim uspehom igrao u najjačim europskim ligama i ostavio dubok trag gde god da se pojavio. Naša današnja priča posvećena je Mirku Vučiniću. Mirko Vučinić rođen je 1. oktobra 1983. godine u Nikšiću u Crnoj Gori. Još kao dečak pokazivao je veliku ljubav prema fudbalu, odrastao je u sredini gde je lopta bila deo svakodnevnog života, a prvi snovi o velikim stadionima počeli su upravo na lokalnim terenima. Veoma rano počeo je da trenira u omladinskoj školi Sutjeske iz Nikšića. Njegov talent je brzo došao do izražaja, bio je brz, tehnički potkovan, imao je izuzetnu sposobnost da postiže golove. Već u mladim danima pokazao je da ima potencijal za veliku karijeru. Ubrzo je stigla prilika da napravi veliki korak. Njegov put ga je odveo u Beograd, u Partizan, gde je počeo ozbiljnije da gradi svoju fudbalsku priču. U današnjoj emisiji Sportissimo pratit ćemo njegov put od mladog napadača iz Nikšića preko domaćeg fudbala pa sve do velikih europskih klubova i života nakon završetka karijere.

Ipak najveći deo svoje karijere Mirko Vučinić proveo je u Italiji. Prvo je igrao za Lecce, gde je kao mlad igrač dobio priliku da se dokaže u jednoj od najjačih liga na svetu. Njegove partije nisu prošle nezapaženo, pa je ubrzo usledio prelazak u Romu. Za Lecce je debitovao početkom 2000-ih, a punu afirmaciju doživljava u sezoni 2004-2005. Postigao je 19 golova u Serie A upravo u toj sezoni i bio među najboljim mladim napadačima lige. U periodu od 2000-2006. odigrao je preko 110 utakmica za Lecce, a postigao oko 40 golova. Njegova sezona sa 19 pogodaka donijela mu je prelazak u veći klub, u Romu. U dresu Rome proveo je najlepše godine karijere, postizao je važne golove, igrao velike utakmice i postao miljenik navijača. Bio je napadač koji je znao da napravi razliku u ključnim trenucima. U Romu dolazi 2006. godine, a u periodu od 2006-2011. osvojio je dva kupa Italije. Osvojio je Superkup Italije 2007. odigrao preko 140 utakmica u Serie A i postigao više od 50 golova. Sezona 2007-2008 bila je jedna od najboljih. Roma završava kao vicešampion Italije, a Vučinić postiže važne golove u domaćim prvenstvima i Ligi šampiona. Bio je poznat po tome što je davao golove u velikim utakmicama protiv Intera, Milana i u rimskim derbijima. Njegova igra bila je kombinacija tehnike i hladnokrvnosti. Kasnije karijeru je nastavio u Juventusu, gde je također osvajao trofeje i igrao na visokom nivou. Igrao je sa velikim igračima i protiv najboljih timova Evrope. Njegova tehnika i snalažljivost pred golom činile su ga opasnim protivnikom za svaku odbranu. Godine 2011. prelazi u Juventus. U periodu od 2011-2014. osvojio tri titule prvaka Italije i osvojio dva Superkupa Italije. U sezoni 2011-2012. Juventus ostvaja titulu bez poraza u prvenstvu, a Vučinić je bio važan deo te napadačke rotacije. U prvoj sezoni za Juventus postigao je 9 golova u Serie A. Bio je igrač koji nije uvek bio u centru pažnje, ali je donosio golove u ključnim momentima. U Italiji je izgradio reputaciju kvalitetnog i pouzdanog napadača koji može da igra u velikim klubovima.

Tokom karijere Mirko Vučinić bio je poznat kao miran i poučen čovek. Nije voleo veliku medijsku pažnju, već je više voleo da govori svojim igrama na terenu. Njegova posvećenost fudbalu i profesionalizam doneli su mu poštovanje gde god je igrao. Nakon završetka igračke karijere povukao se iz profesionalnog sporta i okrenuo privatnom životu i dalje ostao vezan za fudbal kroz prijateljske utakmice i sportske događaje. Za navijače je ostao upamćen kao igrač koji je donosio uzbuđenje, koji je mogao jednim potezom da odluči utakmicu koju je igrao sa posebnom lakoćom.

0: Danas se ime Mirka Vučinića često pominje kada se govori o igračima koji su napravili veliku karijeru u evropskom fudbalu. Njegov put od Nikšića do velikih italijanskih klubova pokazuje koliko talenat, rad i vera u sebe mogu da odvedu daleko. Bio je napadač koji je igrao sa stilom, igrač koji je voleo fudbal i koji je to pokazivao na terenu. Njegovi golovi, asistencije i potezi ostali su u sećanju navijača. Takve karijere ostavljaju trag jer inspirišu nove generacije da veruju u svoje snove i da nikad ne odustaju. Ovime privodimo kraju još jedno izdanje emisije Sportissimo. Danas smo govorili o Mirku Vučiniću, fudbaleru koji je svojom igrom obeležio godine provedene na najvećim evropskim stadionima. Hvala što ste bili uz nas. Ostanite na talasima našeg radija i slušamo se uskoro u novoj emisiji sa novom sportskom pričom i novim imenom koje je ostavilo trag u svijetu sporta.
1: Bože, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higlo osvaja zlato!
2: Gol! 1-0!
3: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanoviće! Šampion Evrope!
4: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
5: Djeto! Djeto! Dijamantu!
6: Sportissimo!

0: Čelnik opštine Borovo Zoran Bačanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator.
3: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova čućete informator. Udruženje Plavi Dunav organizuje ekskurziju Temišvar i Segedin u terminu od 3. do 4. oktobra. Program putovanja obuhvata obilazak Temišvara u stručno vođenje, večeru, noćenje i doručak, kao i odlazak u Segedin, gde je također predviđen obilazak grada u stručno vodstvo. Iz ovog borovskog udruženja pozivaju sve zainteresovane da se prijave za učešće u ekskurziji. Prijave se vrše u kancelariji udruženja Plavi Dunav radnim danom od 7 do 15 časova. U subotu 5. septembra u Brvnari Azapići u Pačetinu bit će održana 9. manifestacija Dani Bosiljka. Posetioce očekuje bogat kulturno-umetnički program, izložba ručnih radova i starina, vožnja fijakerom kroz selo, smotra folklora kao i kuvanje čobanca i vina. Za najmlađe je pripremljena puhanaca, program će upotpuniti muzika uživo. Okupljanje učesnika i gosti u 15 časova, dok program počinje u 17 časova. Prijave su moguće na broj telefona 099-341-8992. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo organizuje tradicionalnu manifestaciju Bjelobrdska pudarina. Ovogodišnja 16. po redu manifestacija bit će održana u subotu 5. septembra s početkom u 16 časova i 45 minuta u Bjelobrdskoj etnokući. Program će svojim nastupom u Bjelobrdskom domu kulture upotpuniti članovi tamošnjeg Srpskog kulturno-umetničkog društva Jovan Jovanović Zmaj i Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbor Bjelobrdo. Večernji program počinje u 20 časova i svi su dobro došli, poručuju organizatori. Udruženje žena Negoslavčanke poziva na književno veče sa Jelenom Bačić-Alimpić povodom promocije knjige Krojačev sin. Književno veče biće održano 12. septembra s početkom u 19.30 u Srpskom domu u Vukovaru. Ulaz je slobodan uz obaveznu rezervaciju karte na broj telefona 098-165-4187. Pozivamo sve ljubitelje književnosti i čitaoce da nam se pridruže i provedu prijatno veče u druženju sa poznatom književnicom Jelenom Bačić-Alimpić, poručuju organizatorke. Hrvatski dom Vukovar organizuje manifestaciju Dani smeha u Vukovaru, koja će biti održana od 16. do 19. septembra. Tokom 4 večeri publiku očekuju 4 komedije uz program koji donosi mnogo smeha i dobre zabave. Manifestacija počinje u sredu 16. septembra predstavom Vojni rok u produkciji pozorišta La La Land, a dan kasnije na programu je komedija Papučari u produkciji teatra Gavran. U petak 18. septembra publika će moći pogledati predstavu Ništa bez reklame, koju potpisuje Zija produkcija, dok će manifestacija biti završena u subotu 19. septembra komedijom Penzići luduju u produkciji Kerekeš teatra. Sve predstave počinju u 20 časova, održavaju se u Hrvatskom domu Vukovar. Cena ulaznice 10 evra, a ulaznice se mogu kupiti na blagajni Hrvatskog doma Vukovar. Hrvatski dom Vukovar poziva publiku da bude deo ove manifestacije ispunjene komedijom, smehom i dobrom atmosferom. Iz gradske knjižnice Vukovar poručuju da je stiglo vreme za veliko čišćenje knjižnih zaliha, a ljubiteljima knjiga pripremili su odličnu priliku za povoljnu kupovinu. U gradskoj knjižnici Vukovar te u ogranku Borovo naselje u kutku Like Book knjige se mogu pronaći po ceni od samo 0,50 evra. Bilo da tražite nešto za sebe, želite razveseliti nekog drago knjigom ili polako stvarate vlastitu kućnu biblioteku, ovo je idealna prilika da omiljene naslove pronađete po simboličnoj ceni. Gradska knjižnica Vukovar nalazi se na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1 u Vukovaru, dok se ogranak Borovo naselje nalazi u ulici Domovinskog rata 1 u tržnom centru u Borovu naselju. Navratite, zavirite u ponudu i možda upravo među otpisanim knjigama pronađete svoj novi omiljeni naslov, poručuju organizatori. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP. Reklame.
0: Gde kupiti Bluetooth zvučnike i slušalice?
5: Kako gde? Pa u Papirusu.
6: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Rahenski ulošci, pelene, 11,20 €. Najam stana 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Miško, je si vozio 2 km vezanih očiju?
9: Jesam.
10: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
11: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
10: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18 Vukovar.
12: 2 km vezani hoće majice,
13: molim. Marketing program Radio Borova.
14: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
15: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Mitru Miriću. Mitar Mirić pripada generaciji pevača koji su tokom druge polovine 20. veka značajno uticali na razvoj i popularizaciju narodne muzike na prostoru bivše Jugoslavije. Njegova karijera traje više od 5 decenija, a tokom tog vremena objavio je veliki broj singlova i albuma, ostvario brojne saradnje sa poznatim autorima i izgradio prepoznatljiv stil koji je ostao prisutan i nakon velikih promjena na muzičkoj sceni. Mitar Mirić rođen je 16. januara 1957. godine u Bogutovom selu kod Ugljevika u Bosni i Hercegovini. U rodnom kraju završio je srednju školu, a još kao mlad pokazivao interesovanje za muziku i pevanje. Profesionalni muzički put započeo je sredinom 70. godina, u vremenu kada su gramofonske ploče bile glavni način predstavljanja pevača publici. Njegov prvi poznati diskografski korak bila je ploča Od mene je ljubav jača, objavljena 1975. godine. Na drugoj strani singla nalazila se pesma Srećna s njime živiš. Iste godine Mirić je počeo da gradi svoj identitet kao interpretator narodne muzike. Ubrzo su usledili novi snimci, među kojima je bila i pesma Kad se spusti tiho veče, a zatim i niz singlova objavljenih preko Diskosa iz Aleksandrovca. Tokom druge polovine 70. godina snimio je pesme na rastanku Nisam krio suze, Dođoh srećan da me vidi majka, Pevajte mi pesme tužne, Okreni se ne okrenula se i Ne pitaj me kad ću sutra doći. Već iz samih naslova vidi se da je njegov rani repertoar bio zasnovan na tradicionalnim temama narodne muzike, ljubavi, rastancima, čežnji, porodici i životnim iskustvima. Važan trenutak u njegovoj karijeri dogodio se 79. godine. Tada je objavio pesmu Posljednja stanica, sa kojom je učestvovao na festivalu narodne muzike Ilidža. Mirić je na ovom festivalu ostvario zapažene rezultate i 79. i 80. godine. Festival Ilidža bio je jedno od važnih mjesta za afirmaciju pevača narodne muzike, pa je nastup na njemu predstavljao značajan korak u karijeri mladog izvođača. U isto vrijeme počinje jedna od najvažnijih saradnje u njegovom stvaralaštvu, saradnja sa kompozitorom i autorom Novicom Uroševićem. Njihova saradnja trajala je od 79. do 97. godine i ostavila je dubok trag u Mirićevoj diskografiji. Urošević je napisao veliki broj pesama koje je Mirić snimio tokom najvažnijeg perioda svoje karijere. Tako se kraj 70-ih može posmatrati kao period u kojem je Mirić prešao put od mladog pevača sa prvim singlovima do izvođača koji je već imao svoje mjesto na velikoj jugoslovenskoj narodnoj sceni.

Ulaskom u 21. vek, Mitar Mirić nastavlja aktivno da snima i objavljuje svoju muziku. Njegova karijera tada već traje više od 2 decenije, ali on uspeva da se prilagodi promjenama u muzičkoj industriji. Početkom novog veka objavljuje albume poput Samo kaži, Nekad sam i ja voleo, Pomirenje i Neka puca. Posebno se izdvajaju pesme Samo kaži, Nesvani zoro, Gledam drinu, Ti što kažu da te varam, Nikom ne dam da u sobu uđe i Hej živote. Album Samo kaži označio je novu fazu u njegovom radu. Produkcija i aranžmani bili su prilagođeni zvuku koji je dominirao početkom 2000-ih, dok je Mirićev način pevanja ostao prepoznatljiv. U narednim godinama nastavlja da objavljuje nove pesme i sarađuje sa različitim autorima. Njegova diskografija pokazuje da nije ostao vezan samo za zvuk iz 80-ih i 90-ih, već je pokušavao da prati savremene trendove. 2009. godine objavljeni album Ličiš na sve moje bivše. Na njemu su se našle pesme Šećerlema, Ličiš na sve moje bivše, 988, PDV, Ne teraj me kao stranca, Gazi gazi, Šareno i Ludilo. 2 godine kasnije, 2011. objavljen je album Nemoj da mi brojiš bore. Na njemu su se nalazile istoimena pesma Ne daj Bože nikom, Granica, Aperitiv, Doberman, Druže gledaj, a misli na mene, Grešnik i Ciganče. Mirić je u ovom periodu počeo da sarađuje i sa mlađim izvođačima, čime je njegov rad dobio dodatnu vezu sa novom generacijom publike. Snimao je i samostalne singlove, među kojima su Grešnik, Devica, Diskoteke, Klubovi, Živeli, Braća po duši i Neodoljiva. 2016. godine objavljen je album Pametnica, koja je sadržao 10 pesama. Među njima su bile Pametnica, Oaza sreće, Veštice mala, Prvi dan posle subote, Da smo se manje voleli, Volim samo jednu ženu, Glas razuma, Sredi mi drugaricu, Još si mi u venama i Neodoljiva. Ovaj album pokazao je da Mirić i dalje aktivno učestvuje u stvaranju nove muzike, iako je iza sebe već imao izuzetno dugu karijeru.

Kada se posmatra cjelokupna karijera Mitra Mirića, jasno je da njegov značaj nije samo u velikom broju objavljenih albuma. Njegov doprinos ogleda se i u činjenici da je uspeo da tokom više decenija zadrži prepoznatljiv pevački identitet. Njegov repertoar obuhvata različite teme. U ranim pesmama dominiraju ljubav, rastanci i nostalgija. Tokom 80-ih sve više dolaze do izražaja teme prijateljstva, kafanskog života i svakodnevnih odnosa. U kasnim godinama njegov repertoar dobija moderni izraz, ali se osnovna emotivna komponenta ne menja. Među pesmama koje se najčešće vezuju za njegovo ime svakako su Ne može nam niko ništa, Doviđenja društvo staro, Ne dire čoveka za stolom, Voli me danas više nego juče, Nešto me u nemir tera, Usvanuće ne idem kod kuće, Živela ljubav, Devojka preko puta, Čudotvorac i mnoge druge. Posebno mesto ima Ne može nam niko ništa. Ta pesma je postala prepoznatljiva daleko izvan prvobitnog okvira narodne muzike. Njena jednostavna poruka, lako pamtljiv refren i karakteristična interpretacija učinili su je jednom od najpoznatijih pesama u Mirićevoj karijeri. Veliki deo njegovog stvaralaštva vezan je za autore i aranžere sa kojima je sarađivao tokom različitih perioda. Najznačajniji među njima bio je Novica Urošević. Njihova saradnja od 79. do 97. godine obuhvatila je veliki broj pesama i albuma. RTS navodi da su albumi Dobro jutro, Rekoh zori i Živela ljubav ostvarili milionske tiraže i bili nagrađivani dijamantskim pločama. Mirićeva diskografija zato predstavlja svojevrsnu hronologiju razvoja narodne muzike. Od prvog singla Od mene ljubav jača iz 75. godine preko velikih albuma iz 80. i 90. do kasnijih izdanja poput Ličiš na sve moje bivše, Nemoj da mi brojiš bore i Pametnica. Može se pratiti promjena muzičkog ukusa publike kroz više generacija. Njegova karijera je zanimljiva i zbog dugotrajnosti. Mnogi izvođači uspeju da ostvare nekoliko velikih hitova, ali je mnogo teže ostati prisutan decenijama. Mirić je to uspeo zahvaljujući velikom broju snimljenih pesama, konkretnoj aktivnosti, saradnji sa različitim autorima i sposobnosti da svoj repertoar prilagođava vremenu. Od početka karijere do danas njegov glas ostaje jedna od njegovih najvećih prepoznatljivih karakteristika. Nije menjao osnovu svog stila kako bi potpuno pratio svaki novi muzički trend, već je novije produkcijske elemente uklapao u sopstveni način interpretacije. Mitar Mirić zbog toga zauzima posebno mjesto u istoriji narodne i folk muzike. Njegov opus povezuje nekoliko muzičkih generacija, od publike koja je njegove prve ploče slušala na gramofonima, preko generacija koje su njegove pesme upoznavale na kasetama i CD-ovima, do publike koja ih danas sluša putem digitalnih platformi. Njegova priča je pre svega priča o muzici. Od mladog pevača iz Bogutovog sela, koji je sredinom 70-ih napravio prve diskografske korake, preko festivalskih nastupa i saradnje sa Novicom

0: Svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušalci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. Firma Grab d.o. vrši upis i dostavu ogreva. Grab jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama Grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098-825-199. 098-825-199. Dom za starije i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefone za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426. 098-734-426. Opština Negoslavci obaveštava meštane da će odvoz glomaznog otpada na području opštine biti vršen u ponedjeljak 7. septembra od strane komunalca Vukovar. Pravo prijave imaju korisnici koji imaju sklopljen ugovor s komunalcem i koji se do 4. septembra jave u opštinu Negoslavci ili najave telefonom 032-517-054, 032-517-054. Mole meštane da glomazni otpad pripreme i iznesu na mesto predviđeno za odlaganje najkasnije do 6 časova ujutro 7. septembra kako bi komunalac mogao nesmetano da izvrši odvoz. U glomazni otpad spadaju kuhinski elementi, sudopere i radne površine i šankovi, kao i roletne, žaluzine, tende, lestve, samostojeće stepenice, zavese i nosači za zavese, vrata, staklo i prozori, prozorski okviri, invalidska kolica, dekorativni predmeti većih dimenzija, oprema za kućne ljubimce većih dimenzija, sprave za vežbanje i veća oprema za sport i rekreaciju, bicikli, daske za jedrenje i kajak, kante i posude većih dimenzija, tapete kao i daske za peglanje. Iz opštine Negoslavci apeluju na sve meštane da otpad odlože odgovorno i na vreme kako bi odvoz mogao biti obavljen bez poteškoća. Iz službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju veterinarske stanice Vukovar obaveštavaju meštane da će provesti sistematsku jesenju deratizaciju na području Borova do 7. septembra u vremenu od 8 do 15 časova. Sistematsku preventivnu deratizaciju provodit će stručno osposobljeni zaposlenici veterinarske stanice Vukovar, službe za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju u skladu sa pravilima struke. Akcija će se provoditi u dve ekipe sa dva vozila, pri čemu svaka ekipa broji od 4 do 5 članova. Građani će biti pravovremeno obavešteni putem plakata sa uputstvima o postupanju tokom provođenja deratizacije. U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, provođenje akcije bit će odloženo i nastavljeno u prvom narednom povoljnom terminu. Količina mamca koja će biti postavljena u odgovarajući broj deratizacijskih kutija bit će utvrđena po završetku akcije, a zavisit će od broja domaćinstava obuhvaćenih deratizacijom. Iz Vukovarske veterinarske stanice mole meštane za razumevanje i saradnju tokom provođenja sistematske jesenje deratizacije. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
2: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

Dominika nas uči da priroda nije nešto što samo posmatramo sa distance. Ona je živa. U njenim toplim, dubokim vodama, samo nekoliko stotina metara od obale, dešava se nešto čudesno. Ovo ostrvo je jedino mesto na svetu gdje tokom cijele godine žive porodice veličanstveni kitova ulješura. Neverovatna bića, dugačka i do 20 metara, izabrala su mirne podvodne kanjone Dominike da u njima podižu svoje mlade. Kada ovi nežni džinovi zarone u plavetnilo, njihova pesma odjekuje kilometrima kroz okean. Naučnici kažu da kitovi komuniciraju na posebnim dijalektima, da svaka porodica ima svoj zvučni kod. To je najstariji na svetu, emisija o ljubavi, zajedništvu i opstanku koja traje milionima godina.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.
3: Dobroveče poštovani slušaoci, na redu je novi Filmoskop i ovog petka družimo se sa novim filmom. U pitanju je film A Million Miles Away. To je biografski film o Joseu Hernandezu, prvom meksičko-američkom astronautu koji je u Sjedinjene Američke Države migrirao sa porodicom kao dečak kako bi radili na poljima. Scenarijo se bazira na njegovoj autobiografiji Reaching for the Stars iz 2012. godine, a kao režiserka je potpisana Alejandra Marquez Abela, dok glavnu ulogu tumači odlični Michael Peña. Nešto više o ovom filmu saznaćete nakon jedne pesme. Ostanite sa nama.

Vi dalje pratite Filmoskop na Talasu Radio Borova, mi govorimo o filmu Milion milja udaljen. Ovo je jedan biografski film o Joseu Hernandezu, prvom meksičko-američkom astronautu. Tokom čitavog trajanja filma potpuno smo svesni da će sve to vredeti i da je to samo serija prepreka na putu. Sa jedne strane može se reći da su te prepreke interesantnije i bliže običnom čovjeku od destinacije ovog filma, koju retko običan čovjek može doživjeti. To što se desilo Hernandezu je bar neka vrsta nade za sve druge. U svakom slučaju, ovo je inspirativan film, naročito za pripadnike latinoameričke zajednice koji se retko vide u pozitivnom smislu na ekranu. Priča linearno prati Joseov život, detinjstvo i fizički rad, diplomiranje na koleđu, dobijanje posla u Nacionalnom istraživačkom centru, gdje ga zadužuju za kopiranje i brkaju sa domarom, upoznavanje supruge Adele i stvaranje porodice, sve do apliciranja za NASA-ine programe za astronaute svake godine, uz redovno odbijanje, ukupno 11 puta je odbijen. Čim Adela shvati da njen muž ozbiljno želi da postane astronaut, odlaže svoje snove kako bi porodične financije mogle da se usmere na vanškolsku obuku koja će izgledati dobro u njegovoj prijavi za NASA-u.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.
3: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo Mitru Miriću. Mitar Mirić pripada generaciji pevača koji su tokom druge polovine 20. veka značajno uticali na razvoj i popularizaciju narodne muzike na prostoru bivše Jugoslavije. Njegova karijera traje više od 5 decenija, a tokom tog vremena objavio je veliki broj singlova i albuma, ostvario brojne saradnje sa poznatim autorima i izgradio prepoznatljiv stil koji je ostao prisutan i nakon velikih promjena na muzičkoj sceni. Mitar Mirić rođen je 16. januara 1957. godine u Bogutovom selu kod Ugljevika u Bosni i Hercegovini. U rodnom kraju završio je srednju školu, a još kao mlad pokazivao interesovanje za muziku i pevanje. Profesionalni muzički put započeo je sredinom 70. godina, u vremenu kada su gramofonske ploče bile glavni način predstavljanja pevača publici. Njegov prvi poznati diskografski korak bila je ploča Od mene je ljubav jača, objavljena 1975. godine. Na drugoj strani singla nalazila se pesma Srećna s njime živiš. Iste godine Mirić je počeo da gradi svoj identitet kao interpretator narodne muzike. Ubrzo su usledili novi snimci, među kojima je bila i pesma Kad se spusti tiho veče, a zatim i niz singlova objavljenih preko Diskosa iz Aleksandrovca. Tokom druge polovine 70. godina snimio je pesme Na rastanku nisam krio suze, Dođoh srećan da me vidi majka, Pevajte mi pesme tužne, Okreni se ne okrenula se i Ne pitaj me kad ću sutra doći. Već iz samih naslova vidi se da je njegov rani repertoar bio zasnovan na tradicionalnim temama narodne muzike, ljubavi, rastancima, čežnji, porodici i životnim iskustvima. Važan trenutak u njegovoj karijeri dogodio se 79. godine. Tada je objavio pesmu Posljednja stanica sa kojom je učestvovao na festivalu narodne muzike Ilidža. Mirić je na ovom festivalu ostvario zapažene rezultate i 79. i 80. godine. Festival Ilidža bio je jedno od važnih mjesta za afirmaciju pevača narodne muzike, pa je nastup na njemu predstavljao značajan korak u karijeri mladog izvođača. U isto vrijeme počinje jedna od najvažnijih saradnje u njegovom stvaralaštvu, saradnja sa kompozitorom i autorom Novicom Uroševićem. Njihova saradnja trajala je od 79. do 97. godine i ostavila je dubok trag u Mirićevoj diskografiji. Urošević je napisao veliki broj pesama koje je Mirić snimio tokom najvažnijeg perioda svoje karijere. Tako se kraj 70. može posmatrati kao period u kojem je Mirić prešao put od mladog pevača sa prvim singlovima do izvođača koji je već imao svoje mjesto na velikoj jugoslovenskoj narodnoj sceni.

Ulaskom u 21. vek, Mitar Mirić nastavlja aktivno da snima i objavljuje svoju muziku. Njegova karijera tada već traje više od 2 decenije, ali on uspeva da se prilagodi promjenama u muzičkoj industriji. Početkom novog veka objavljuje albume poput Samo kaži, Nekad sam i ja voleo, Pomirenje i Neka puca. Posebno se izdvajaju pesme Samo kaži, Nesvani zoro, Gledam drinu, Ti što kažu da te varam, Nikom ne dam da u sobu uđe i Hej živote. Album Samo kaži označuje novu fazu u njegovom radu. Produkcija i aranžmani bili su prilagođeni zvuku koji je dominirao početkom 2000-ih, dok je Mirićev način pevanja ostao prepoznatljiv. U narednim godinama nastavlja da objavljuje nove pesme i sarađuje sa različitim autorima. Njegova diskografija pokazuje da nije ostao vezan samo za zvuk iz 80-ih i 90-ih, već je pokušavao da prati savremene trendove. 2009. godine objavljeni album Ličiš na sve moje bivše. Na njemu su se našle pesme Šećerlema, Ličiš na sve moje bivše, 988, PDV, Ne teraj me kao stranca, Gazi gazi, Šareno i Ludilo. 2 godine kasnije, 2011. objavljen je album Nemoj da mi brojiš bore. Na njemu su se nalazile istoimena pesma Ne daj Bože nikom, Granica, Aperitiv, Doberman, Druže gledaj, A misli na mene, Grešnik i Ciganče. Mirić je u ovom periodu počeo da sarađuje sa mlađim izvođačima, čime je njegov rad dobio dodatnu vezu sa novom generacijom publike. Snimao je i samostalne singlove, među kojima su Grešnik, Devica, Diskoteke, Klubovi, Živjeli, Braća po duši i Neodoljiva. 2016. godine objavljen je album Pametnica, koja je sadržao 10 pesama. Među njima su bile Pametnica, Oaza sreće, Veštice mala, Prvi dan posle subote, Da smo se manje voleli, Volim samo jednu ženu, Glas razuma, Sredi mi drugaricu, Još si mi u venama i Neodoljiva. Ovaj album pokazao je da Mirić i dalje aktivno učestvuje u stvaranju nove muzike, iako je iza sebe već imao izuzetno dugu karijeru.

0: Kada se posmatra cjelokupna karijera Mitra Mirića, jasno je da njegov značaj nije samo u velikom broju objavljenih albuma. Njegov doprinos ogleda se i u činjenici da je uspeo da tokom više decenija zadrži prepoznatljiv pevački identitet. Njegov repertoar obuhvata različite teme. U ranim pesmama dominiraju ljubav, rastanci i nostalgija. Tokom 80-ih sve više dolaze do izražaja teme prijateljstva, kafanskog života i svakodnevnih odnosa. U kasnim godinama njegov repertoar dobija moderni izraz, ali se osnovna emotivna komponenta ne menja. Među pesmama koje se najčešće vezuju za njegovo ime svakako su Ne može nam niko ništa, Doviđenja društvo staro, Ne dire čoveka za stolom, Voli me danas više nego juče, Nešto me u nemir tera, Usvanuće ne idem kod kuće, Živela ljubav, Devojka preko puta, Čudotvorac i mnoge druge. Posebno mesto ima Ne može nam niko ništa. Ta pesma je postala prepoznatljiva daleko izvan prvobitnog okvira narodne muzike. Njena jednostavna poruka, lako pamtljiv refren i karakteristična interpretacija učinili su je jednom od najpoznatijih pesama u Mirićevoj karijeri. Veliki deo njegovog stvaralaštva vezan je za autore i aranžere sa kojima je sarađivao tokom različitih perioda. Najznačajniji među njima bio je Novica Urošević. Njihova saradnja od 79. do 97. godine obuhvatila je veliki broj pesama i albuma. RTS navodi da su albumi Dobro jutro, Rekoh zori i Živela ljubav ostvarili milionske tiraže i bili nagrađivani dijamantskim pločama. Mirićeva diskografija zato predstavlja svojevrsnu hronologiju razvoja narodne muzike. Od prvog singla Od mene je ljubav jača iz 75. godine preko velikih albuma iz 80. i 90. do kasnijih izdanja poput Ličiš na sve moje bivše, Nemoj da mi brojiš bore i Pametnica. Može se pratiti promjena muzičkog ukusa publike kroz više generacija. Njegova karijera je zanimljiva i zbog dugotrajnosti. Mnogi izvođači uspeju da ostvare nekoliko velikih hitova, ali je mnogo teže ostati prisutan decenijama. Mirić je to uspeo zahvaljujući velikom broju snimljenih pesama, konkretnoj aktivnosti, saradnji sa različitim autorima i sposobnosti da svoj repertoar prilagođava vremenu. Od početka karijere do danas njegov glas ostao je jedna od njegovih najvećih prepoznatljivih karakteristika. Nije menjao osnovu svog stila kako bi potpuno pratio svaki novi muzički trend, već je novije produkcijske elemente uklapao u sopstveni način interpretacije. Mitar Mirić zbog toga zauzima posebno mjesto u istoriji narodne i folk muzike. Njegov opus povezuje nekoliko muzičkih generacija, od publike koja je njegove prve ploče slušala na gramofonima, preko generacija koje su njegove pesme upoznavale na kasetama i CD-ovima, do publike koja ih danas sluša putem digitalnih platformi. Njegova priča je pre svega priča o muzici. Od mladog pevača iz Bogutovog sela, koji je sredinom 70-ih napravio prve diskografske korake, preko festivalskih nastupa i saradnje sa Novicom Uroševićem, do velikih hitova poput Ne može nam niko ništa i kasnijih albuma, Mirić je izgradio karijeru koja traje više od 50 godina. Upravo u toj dugotrajnosti nalazi se njegov najveći značaj. Njegove pesme ostale su deo repertoara narodne muzike, a njegovo ime vezano je za period u kojem je ova muzika doživala velike promjene, od klasične narodne pesme i festivalskih ploča do modernog folka. Mitar Mirić zato nije samo pevač jednog hita ili jedne muzičke epohe. On je izvođač čija pesma, albumi i saradnje čine obiman muzički opus, a činjenica je da se njegovo stvaralaštvo i danas sluša i govori o trajnosti njegovog umetničkog rada. Poštovani slušalci, nadamo se da ste uživali u današnjem muzičkom posteru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.